0: 調査電報が届きました。デイニノルゾを領主国。我の少尉、これは
1: QQ 部隊のミスの状態を振り切って車で行く。君は機尾探を連れて東方守備を外しろ。今度こそ領主国を倒そう。そして猛水向サンキュー連れだ。
2: はい。

0: おー、来たー。いやー、モンスを陥落させ、両倉庫を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。山下君、おめでたいです。どうぞ。
1: ありがとうございます、村田さん。これは練習への前奏にすぎません。
0: いやー、いいこと言うな。ところは、山下君、これからの目的は？仁さん、それでも古城？
1: まずは伊山市め、それから伊州蒙水伊山その辺りを雪解けたよう進めずし、もちろん貢献せずします。古城はとりあえずほっとく。そことして国民と共産党の間にくさびを入れて、俺たちに恨みを持って作戦できないようにさせるんです。
0: 詳しく聞かせてくれ。
1: 俺は孫玉林前首相透明性役がある。俺が意に侵さないこと。古城をこうして彼らの補強を調達するナッパリとして国有路と約束を発しました。あの辺りの

0: 敌人还在不断的冲进来，二十队，请求支援。
1: 刘副司令长，下命令吧，干什么了？
2: 对呀，还没上吧？
1: 在等等，我总觉得敌人的进攻方式不可能这么简单。
2: 刘副司令长，刚才各个方向都汇报了，死埋法线那两门炮，重点肯定在东门啊。
0: 就算哪门炮不知道其他地方了，东门六门炮都没有炸塔城墙，还在靠拱顶那炸药，咱们出击一定能把东门的敌人赶出去。
1: 下命令吧，
0: 刘副司令长。
1: 下命令吧。
0: 通信，
3: 到。
0: 通知三四五中队严密防守，禁止敌人的工兵接近城墙和城门。
3: 是。
0: 一中队集兵连，
3: 有。
0: 向东门发起出击。
3: 敵の中隊と60名ほどの騎兵が四ヶ島に増援しています。指示を要請します。なるほど。命令。まず東門にいる部隊を安全地帯に停滞し。 砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。従って、敵の援軍を撤退する道を操作し、それで西部の攻撃を直ちに開始してくれ。
4: はい。よー。

0: 山下少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、惚れ腰にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に絶対言った。その後、古城の老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊された。修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、眼中で援護、騎兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい、
1: やれ
4: 襲撃。
1: ちょ、